bliska poput ognja, sva od zla. Ona vrti, ona žeže, teško onom koje zna. Nikad ne znaš.

kući mi štit i bilu košulju. Eko ti škornje i stari trliš, kad dojdeš k meni,

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

10:10 i dalje ste na valovima Radio Centra. Evo malo ćemo okrenuti ploču i malo ćemo slušati domaće kante. Gustav i za početak, pa onda Vesna Nežić Ružić, pa Šajeta, pa Serđo Valić s pomoć Rina Pavletića, Duško Jeličić i Lunatik za kraj ovoga bloka, 20 minuta domaće kante. Zašto ne? U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra. Nakon toga emisija Hranimo se zdravo. Ostanite uz nas.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Ja sam strašno mislila da sam Ani Frenš. Razumiješ?
2: Kako da ne? Gotovo, bude. Počinje stvar.
1: A žigale me da hrviš.
2: Da?

Dakle, prelijepi komad Edo Murtić, 150, evo ga. Sad šta napravite? Napravite, ja mislim da evo danas ono što se kaže opraštajuća pozdravna emisija. Mislim da ćemo izaći sutra na bis, ali o tom potom. 052 451 234.

0: Ajde da vidimo tko će prvi dotrčati do telefona, taj će dati 50 bodića više od ove mižerice što imamo za skupocjenu sliku Ede Murtića, imamo 150, hoće li neko dati 200 u zadnjem trenutku. Mersad Berber, slika sa izložbe u Barceloni, 1/1, ovo je Origigi Homad, ima jako malu ponudu, 200, ovo vam danas u biti sve prepuštamo, poklanjamo. 052 451 234. Jordan i Veža su na nuli. Zlatko Prica samo 100 bodova.
1: Della mia vita.
0: Ako imamo nekoga iz Slovenije, ovdje je skulptura, skulptura Janez Boljka. Janez Boljka je ovdje. Bronca velika je to, 27 cm. To je skulptura. Telefon 052 451 234.

Evo ga, dobili smo ponudu od licitatora koji se vozi u autu i tu je negdje okolica Poreča. Veli da će dati za vežu Mladen Veža, pokojni profesor slikarstva. Evo prva ponuda, 100 bodova, 100 eura, to je ništa, to je slika koja vrijedi 3 nule, tu treba staviti preko 1000. Zlatko Prica isto ima tu početnu 100. Edo Murtić, danas ćete 150 je Edo Murtić. Mersad Berber je 200. 052 451 234 052 451 234.

za sliku Mersada Berbera. Da, a ko će drugi ako neće nazvat netko iz Slovenije? Svaka bolja slika je otišla u zadnjih 10 godina. Nije bilo bolje dobre slike da nije otišla u Sloveniju. Evo ga. Berber i Zlatko Prica, zadnje ponude su od licitatora iz Slovenije. Edo Murtić. Edo Murtić je mala ponuda, slikar koji je volio Istru, Vrsar, 250, slikar koji je nacionalno blago Hrvatske. Mladen Veža je 150, male ponude su to. Vasilije Jordan, evo ga, prva ponuda 100. Otvorit ćemo licitaciju sada. Bilo je jako puno poziva za Janez Boljka. Janez Boljka, zlatni nosorog. Već je to treća ponuda tu pala. On je preko 1000 otišao. To je bronca, 27 centimetara. Mladen Žunjić, ulje na platnu. Eksplozija boje. Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića. Ulje, platno 100 puta 100. Ova eksplozija boje. Tko će ovdje početi? 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Mi smo sada u zadnjoj minuti. Zadnja minuta. Izgleda da će pobijediti Primož ovdje za Berbera i za Pricu. Izgleda da je on postao novi vlasnik. Ali vi koji ste bili kolebljivi, sramežljivi, mi možete licitirati za Jordana, možete dati rezervnu ponudu za Berbera. Edo Murtić je samo 250. Vi svi koji ste bili blizu radija, daleko od telefona, evo imate vremena dotrčati do nekog telefona i dati ponudu. Evo, telefon je slobodan i dalje, zovite, licitirajte. 052 451 234.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Da, da, da, dragi slušatelji, nalazimo se, kao što ste čuli, na fešti od Angurija ili ti od Lubenica. U Rošini je fešta od Angurija, već tradicionalna, ali nema fešte bez glazbe. Za to će se pobrinuti tu i tamo benda, a sa nama je jedan od članova, zapravo vođa tu i tamo benda. Ćemo, tako su vam rekli da ste vi.
2: Pozdrav, pozdrav svima i svim slušateljima.
1: Da vas pitamo, šta ćete sviriti danas?
2: Znači, Šarlik repertoar, malo za domaću publiku, za strane, turiste koji nam dolaze svake godine na toj fešti, dobro poznatoj i tako.
1: Internacionalne i domaće stvari.
2: Tako je, tako je, da se svi zabavimo i da svi se osjećaju kao doma.
1: Glavno su plesne stvari, za plesanje.
2: Naravno, sve muzika zabavna, to je i cilj našeg benda, da zabavimo ljude, da se zabavimo mi sami na bini i da svima bude lijepo, da to bude prava fešta.
1: Često svirate po svim feštama, vas ima i koliko imate članova?
2: Znači, članova ima nas 10 na bini, plus naš ton majstor koji je uvijek tu prisutan.
1: Vidio sam i neke cure.
2: Naravno, imamo, znači, dvije pjevačice i curu koja svira saksofon, Nikol iz Trsta.
1: Evo. Dakle, vi ste pravi orkestar.
2: Pa dobro, orkestar je to već velika riječ, ali evo, ima nas dosta.
1: Vidim da ste probali gastronomsku ponudu, to vam se dopada, pretpostavljam da je dobra.
2: Naravno, gastronomska ponuda je, kao i uvijek, na razini, jako dobra hrana, sve je top.
1: To vas pitam, jeste stalno po feštama, pa ste renomirani, da kažemo, imate pravo ocjenjivati.
2: Da, da, na svakoj fešti, nemam šta reći, uvijek nas dobro dočekaju, uvijek nas dobro... Ovaj to, na hrane.
1: I ponuda je dobra.
2: Mislim, evo, živimo u Istri, tako da...
1: Se zna. Evo, hvala lipa, dakle, imate dela danas cijelu večer. Svirite do kada?
2: Točno ne znam, to je stvar dogovora još sa organizacijom, ali evo, mi ćemo sigurno imati neki naš repertoar koji će trajati 3-3,5 sata. Evo. Tako da svi imaju vremena doći, malo nas poslušati, pogledati, zabaviti se i probati, naravno, najbolje lubenice koje su u Rošini.
1: Ej, to je lubenica. Hvala lipa.
2: Hvala lipa.
1: Evo, toliko za sada, javit ćemo se nakon malo glazbe.

volim slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,5.